luar tam tam borom bam ne tal yi ak fekke ñi dal di mëna woyal liggey bi nga xamne moñu war ndax demay wax ni liggey bu ñi def du liggey bo xamne taxawalu la wala liggey bo xamne vraiment ñak jot la ay da fekk ni nak nit ku ne dafay am jangoro bo xamne da ngay dem ak mom di soxale mom magale mom dunduk ak say wajur ci jangoro yoy de bokku na ci di nga xamne mom moy taxaw ci lepp li nga xamne concerné mbolo la wala doomu adama te nga xamne yow lepp bok ci lo ci def amu ci pertement ludul jaamu ci suñu borom waaw ndax yalla ci bopum bokku na ci li nga xamne sokku nako ci jaam moy nga mënal ta bop sant ko ba pare def sa suñu mëna taxawal say morom inshallah ci app mu na doon mo xam ci kom kom mo xam ci pass pass mo xam ci xam xam mom lu mu mënta doon dal suñu borom sopp na lool diine sopp na ko kon bu ko defé ñu ngi ñaan yalla mu wéy duñu may katan wéy duñu may salbu sel salbu dal wéy duñu taxaw jappalañu ba ñu mëna suñu bop bu ko defé ñu mëna taxaw ñu ci def kon liggey bobu duñ ci jox duñ ci tay sa suñu ko yalla me ñu taw ko te mën ko dañ ci wéy inshallah kon mbokki ba tax na lool dal mom moy suñu doole sa suñu mo bokku na ci li nga xamne vraiment mo ñi doole ba xamne ko fa sa dañay nekk ci ay digënde yu doy waat da nga naan do bay ndax aduna mom bañ nañ sax bëgg ñay tagge dañ naan di wacc na liggey manam buñ la né yaangi liggey rek manam yaangi ci yubri waaw di jëw di jaar do ko tebbi aan mom bo ngay def ba kérok yalla jël bu la yalla jëlé na nga soga xamni wacc na liggey waye yeug yaangi muñ di dund rek daw rek ngay def di lijeenti wax boko defu ci communauté fenen di nga def fenen dem waaw kon ñu ngi leen di sante leen gërëm bu ko defé nak mbokk yi tay liñu fassiyé waxtané moy suñu yaay tay ni dina del ci wat ci benen émission inshallah ak ñaan ko dem jamm ko vraiment ñu ko demé lepp am vraiment dab inshallah so tay dis gis dina ci andak imam amna ay dañ ci biir rek mu jëm na xolal imam inshallah ko defé mu tew parce que na am du jot affaire donc buñ jogé ci imam dañ ñëw ci joko ak jëm bi inshallah imam mu ci biir jërëjëf bu ko defé ñëw ci joko wi imam dina ñëw ci gis gis buñu paré rek après ñu ñëw ci joko ak jëm bi andi ci ak sama xarit sama am di jam di haaj pap jam def len waxtan rek joko bi la bu ngi ci lolu di ci penc ni tay li ci penc mi dinañ ci and ak ki nga xamne moy haaj modi ndiaye et mo indi ni nga xamne actualité socio-économique et politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier bu ñu paré ci lolu nak dañu dem ci Marianne Fall jotaayu kër gi tay ap laaj lañu tek ci table ñene car nous sommes prêts à changer et changer ensemble ou nous voulons juste continuer à faire semblant ndax bëgg nañ ñu soppeku waaw soppeku nak bu ngi wax ci anam yu bari la mais lu tax ñu wax ci soppeku mom moy suñu nekk ci suñu biir ñun nit ñi ci suñu biir waye lu ci ñi lokolo ak suñu ay morom ndax dañuy wax ni aduna day and ak jamono ju nekk bosom day wessu motax tubab bi nasara di wax génération donc da fay am ni ñuy woy transition générationnelle ak changement ak révolution ndax dañu bëgg dëkk ci li nga xamne mom lañu yagg li def dëkk ci pendant ce temps là ñi gis ni aduna bi mu changé bi def buñu wone aduna mu ngi changé nak moy juntu kay yi ñi daan utiliser tay ni ñu ngi ni di wax tok ci radio bo xamne bokku ñu office té suñu yaay Marianne mu doon commencé radio nak doon def projet bi ñom dañ doon dem ci dajé physiquement ci ben ci studio pour mëna def

0: waye tay wéru nañ lo man maa ngi nii sama néeg xaas jaay mu ngi si saalam wala ci néegam Pape Diagne imam ak kenn ku ci ne yaa ngi sa bërëb yaa ngi sa liggéeykaay wala sa kër toog di mën a naan sa ataay di mën a lekk li ngay lekk mën a seetaan li ngay seetaan en même temps def rajo bi te yàqalu la dara donc loolu ay jumtukaay la avancement ndax jumtukaay yooyu wala jumtukaay dañ ko war a jël doyee ko leneen lu dul liggéey ndax dañu bëgg avancer changer positivement li nga xam ne moom la ñu wut si fii ñun ñu ñëw jël ko fii ba pare delloo ko dëkk ba sànc ko fa ba nit ñi di wàll yàlla ndax loolu mën na ne ndax bëgg nañ ko wala dañu bëgg toog rek ñun di consommer waaw loolu nag waxtaan boobu ab laaj la ab laaj bu ñu samp xam naa moom Marianne dina ci ñëw si kanam ànd ci ak auditeurs yi bu ko defee ñu indi ci ay tool kon moom bu ko defee mbokk yi sans plus tard lu ñuy def rek mooy dañuy dem jëli mbokk parelis yi ku ci nekk daal di nuyoo bu ñu nuyoo ba pare ñu soog a dugg ci li nga xam ne mooy de vif di sujet. Xaj Diagne ñu ngi lay siyaare baa rek ngeen nuyoo incha allah congratulations sa jëm parce que pagi door nañu waaye suñu rakk yi feeñul nañu bisimilah suñu doom yi bopp.
1: Oui ay jàmbaar lañu quoi vraiment dañu door benn académie bu mag lañu door Bethesda ay jàmbaar dëgg lañu ci war na nag ak seen parents yi nekkoon foofu yëpp à présent ay respect la quoi après waaw mais di nuyoo rek sëñ Ben waaw di nuyoo di vraiment sant yàlla d' abord bu ñu mayatee ñu tal ko ak fekke di vraiment am une pensée suñu you know mbokk yi nekk si hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xam ne caabi daf leen fekke ginnaaw tamit vraiment yàlla na leen yàlla ci àll seete karam xam naa ni fi nekk nii ak dëkk bi ni mu demee am na mbokk yu bëri nga xam ne ñu ngi si ay AIS ak yooyu tout ça xam nga yàlla na leen yàlla defal vraiment ñu génn foofu donc di nuyu imam di nuyu tata Elise di nuyu vraiment Modibo Diagne di ko ziar moom xam nga kii di nuyu suñu auditeurs yëpp nga xam ne ñu doon dégg ñu ñuy déglu di vraiment di leen di ngeen xam naa ni dama naan def kanam rek lu dëgg parce que xam naa ni maa ngi nuyu ñëpp daal ak sama naataango yëpp yëpp vraiment ñi nga xam ne ñu si rajo bi waaw jërëjëf.
0: Jërëjëf Xaj Diagne bu ko defee ñu dem jëli imam imam Pambu imam ñu ngi lay siyaar ñu baal nga nuyoo mbokk auditeurs yi.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu bi.
0: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: maa ngi lay ziar bu baax a baax di dal xaq ñu ne nañ leen sakk si ñeen ñeen yàlla defal dem mu tëkk sant yu bari année bi def. di ziar président Modou Ndiaye si taxawaayu ñeen yàlla jàmm xéwal ziar suñu Pape Diagne ñeen yàlla jàmm ak waa ISRA yëpp rek. ak képp ko xam ne ñaa ngi def lu baax nit ci biir bi waaw ci suñu frère Hadj Modibo Diagne xam nga baaxal rajo bi ñaan yàlla fay yàlla suñu digéen Élise Gouin te ñaan yàlla yu ak kattan suñu digéen Adama Diagne Fall Sénégal mu ne ñu bitt nekkee dégg toujours ñaan yàlla yokk yéen a mu jàpp rek surtout auditeurs yi nga xam ne comme que ñëpp di waxee rek waaye jàpp dañ kaa bàyyi ndax ñoom yan yàlla suturaal leen saafaraal leen jàmm leen kon ko sa kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
0: jërëjëf imam waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Marianne mu ngi ci biir Marianne.
1: non non dugugul mais mu ngi dafa doon julli mais dina dugg après.
0: dama doon julli ok kon léegi imam mën nañ dem ci gis-gis jërëjëf. thank you. waaw
2: sëñ Bène.
0: waaw bisimilah.
2: ok ba ñu ngi dellu si asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen ziaraat bu baax a baax a baax a baax samedi teelee 10 octobre 2026 nekk sant bu bees ci lépp indi xéwlu yu bees ci yëpp yàlla may ñu fekk woon laas di fekk waat te yan yàlla may ñu fekk ay sant bu baree bari ba dee daf man tey ma journée del si de la maladie mentale suma juumoon journée mondiale la sax suma juumoon santé mentale sama jigéen Élise Gouin mos na def émission bu neex a ne santé mentale yalla bayino suñu xel nak xel moy element moteur bo xamni ko yalla may rek da nga ñaan yalla dund ak mom deew ko fokk ñakke rek te am lu bari bari lo xam tan nak ci aduna yow sa doxalin sa waxin ak lepp lo deew xel nak motax yalla moteur ni moteur lenu ak bayni dañu yalla dum adam yalla ko mi xel xel moy anal ni xel moy tekkanta nga xam da xam ci nga tek sa tank ak nga gëm ci li nga laal ak li nga dul laal nga xol ak li nga waru xol do xel mo la may lool faculté de distinguer ce que tu fais da ko nek sa de gën yalla mu defal la jamm nga jël so wax sax da yi mi am na xel est ce que ñu am do mo adam ya def ko bindé xel xel mom nak mota yalla tegnu ambassadeuram ci kaw suuf ni ko ne ba xamé tul lam mo def rek ñen ñen yalla mo delu ci xelam ba man doxal lu baax do kel bobu nak dañ kay jëmbat xel su rek yalla may dañ def lu baax xel su rek yalla may da nga xam ni am nga lo xam bari am ni amna jëm doomu adama ci amul xel balen ñu am jëm doomu adama amul xel am ñu xam amna xel tax mais suñu defé nga xam ni ki dal seen xel bu ñu utiliser utiliser am mauvais xel kon suñu koy utiliser nekkul fañ ko utiliser motax li wala yi wala yi mëna am ku jëfëndiko ta xel am hikma mu sagesse ak wisdom bare na lay def rek dafa nekkul depo ni ni man dekk do xel bobu nek defa na tay di tay di ni ni ni celebrer journée mondiale la santé mentale da kep ko xam ne nga ni xat xat to nga nga xol sa bop mariage bari yu tess ni sa li bok na ci sama diene li bo wax ni ci so mo gos de loi e ni ñaan ñal rek santé mentale bu way am el kel lu ba do yaq do yaqul do lo naron def sa lo xamni jaadul de delu ci xalaata sa bop ba def lu bax yu waxit ni san jam ni xam def lu ci aduna bi de ko ne war ke jeex ba tegaat ke fu ma def jam na sun ke wax xamni ni san dama xalaat tan yi de geer yi am ak rewen ci bir tout ça tout ça tout ça ko xori gi mu sa bop rek ni sa isu ba su ndik yeek la am dekk ndew rek la am dey sa motax mu metti ñi xam ñoo ron dey sa profito ci li ba avance ñoy xex su ni bir ba gañu ni su bir afrique asie tout ça tout ça ke mënu ni ñek nak xam nga jamm dal mo ko patte ci taw asman te kess ko suuf do xalé jamm ni su gisé les guerres les sangs ni ces guerres ay innocent ne xam dara ci la ñëk ñu ray leen courrier et nga xala ñu tax la mo waré ni ñak waré bobu nak mo tax lu bare bare bare bëkk soura ki li mu do dara dara ala fay du nekk ci xewu ci kenn ni sa dama do waxe sun len jigen fan ni lesan affaire wax xex ye affaire inondation ye affaire yene ne gene mun mom dafa yakante ak ndufa tukki motax ak ndufa tukki ba pare man ko ok ya duma ko way di wax deug yalla ndax xeyna yalla mo xam ni xamono adnu gal su beti ko bi ya ci ay xex ay guerre yo nonu adnu su beti ko yalla mo tukal aduna am ni ci goni ñep ñep ñep ñep ñep ko la ci ne yani ila zudul ta abdi zalaha am yalla dafa fa tamma te lay doni bin esquek lepp li sport to xex ak def yeb guerre mondiale tout ça dafa jexal ni ngay ko ak tukal aduna ko mom ko ne ngi gem lol ko gem yalla xam ni mom guerre mondiale lu mañ lu mondialiser mondialiser mo ni fi jeli aduna c'est pas possible na dum adama indi aduna mu jeexal aduna yalla indi aduna mom aduna mo jeexal aduna rek donc traje gouvernement ñaar ak ay ngir mondial lu ko tuddi lu mën do du tax aduna tukki aduna doomu adama momu ka dum adama sosu ka dum adama andi fu boppam dama ci jeli boppam dan ba ñi ne ngi seen ci nekk ndax xex yi da yeen ci bu mën do ñi ngi deg yépp catastrophe yi amir aduna su day jeex yalla ka tukkal mom ci boppam kan la nag ñun xamuñu ku ne gëm nga ni ñun chrétien ñun musulman xam nga fi sax même seen téen kenn ñen ñu jege si ne waaye nag kañ nag kenn xamul fi ñu am si àdduna bi si ay mooy yàlla fa ne ñu jëma kenn jege si na mais kenn mënul wax ñu ne ban bés ak ban époque la amoon na bien entendu daan y avait une secte ben secte na les une secte apocalyptique wax na ñu àdduna dafa tukki scientologie mais kooku les croyants chrétiens comme musulmans gëm nañ daal yooyu wax la woon ak àdduna dafa tukki am ñu wax 2000 ans 2000 ans àdduna waroon tukki tout ça l'an 2000 ñëw ba paas ñun 2026 donc àdduna tukkiwul yàlla ngi tiye àdduna ba léegi mais li am yépp si ay musiba si ay bala dafa tax ñëpp toog ay digal seen borom ñun ñëpp mënoon toog ku nit déggul sa borom balaa yi bare na lool lool lool lool mais yàlla su ko neexoon inondation la am su ko neexoon léegi dafa fab dafa wàcce taw bi rek suusu wan na ko yàlla wax na ko wax na ko si suratul mu'minoon وأنزلنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون يعني ننو واتي ندخ بدك في كواسنا نتو سن كتن سن توفي نوك دف متع متوق نون كو سوف سن يخون لي جلي كفير يجي نيش mu neex bi dikk bi tal bu soob yàlla rek mu indi jant tout d'un coup grâce bi sëy et pourtant gaa yi ñu ngi doon indi ay camion jël grâce ki fii def si ndox yàlla ni ne man kooku sama temps ñëw ko suma soobee dama génn jant bi rek lépp di soore lépp sëy suusi aussi lu ndox mën a taax su soogoon yàlla léegi-léegi su sodd suuf si jaam na ndox mi jaam na yàlla amee loolu tax na yàlla bàyyi fi loolu yëpp kër yi di inondé ndox mu bari gën a wàcc ko yàlla wax na xamul yàlla doon jàmm si réewu Sénégal nga xam ne yàlla beaucoup d' inondation mu bari perte ñu seen alal ñu perte seen kër ñu am perte sax seen bakkan dégg naa loolu ci parcelle acide unité 7. dañ daw su doon newa loomu am 90 dox mi ñëw bu leen doo def fexe ba ñu nekk seen bëggal yàlla dee nekk seen naflaas la ñaan kon dañu war dellu ñëpp kon tuub suñ borom la yàlla mu amul bàkkaat boo mën ci def lu màgg dellu la jéggal amul yàlla moo si alquran bi ah mu ni aoudou billahi min chitan rajim ida faalu faaxishatan aw zalamu anfusahum dakaru llaha فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الذين فعلوا فاحشة من يخم لين دفل بون أو الله لم أنفسه وربك نتون كان بوب وربك نتون كن دفل بون تبوب رنجتو من يخم لين دفل بون وبارك توين كان بوب نخلين دفل نيو دفل نور بديك فاكي دكو يالا نيالا جيجل نيالا فين جيجل amul kenn ku mën déggal bàkkaar ku du yàlla amul kenn ku mën déggale bàkkaar ku du yàlla yàlla daf bëgg na soos jógee ca pexe ba la nga sàmmonte woon ak moom fexewul nga def si lu baax la ma tere woon su la waroo def nga pexe ba bul ko def te defee si pour ba dafaa gën a am solo te Qur'an ñu wax tuubu yaa ayuha alladina aamanu توبوا إلى الله توبة النصر عند كم يال توبلين كيال توبة توب سل سنسر من جيم دفر خمين ودل واسنا وتقن نتقن ndax dari jangale na étape tout charte tout ne dem ala ma fatte ngay def ci lepp nga xam defam nek kok c'est important wa ñettul ka damba in kunta mutarabbisan bi fek na nga nek ci bakkar nga fexa bu bakkar bobu nga nek ñu bayiko ñettul ko damba in kunta mutarabbisan bi nga fexa nek ba nga xamé li def ci yeru dul nga fexa ba delu wat bakkar ci fay ku dubok sa borom nga dubok nit ñi rek nek dubo nit ñi ma ngi doori nek dubok sa borom borom mi nga xam ni mom wa def lu mag mu dikel ndax mo la gën xam sa bop mo la ëpp yeen ma di ko ëpp yeen ma ni sa bop ëpp yeen ma ni sa digante ak sa ñabo te kep ko mu di xalat mo am ci borom ar-rahman li borom ar-rahim ar-rahman moy nga xamni aduna bi yépp ñepp lay jéggal ñepp lay yéram ñepp lay dundal ñepp lay sangal ñepp lay topp ko no sé ke ngi dina ar-rahman ci aduna yalla nga xamni lo def mën doon dina dundal ndax mo la indi ci aduna dina sangal ndax mo la indi ci aduna dina sutural ci ke sutural nga sa bop ko da nga fexé bu jogum mom asaman ci mo ko mo am pené pour mo dem pour asaman dem ci su fam ci mu den mo no dem benen su fu dul bi la yal dekk air bi mo no am air du den air bi la yalla jox fo mo dem air yalla mo fini kon ñun ci aduna aduna yalla mo ko mo fexel ba ki mom aduna nit bo mo soko dubo so jom mom rek ñaan yalla mu deggal la digënté ak ñeneen dafa yomb yalla nak dégël ko xamni dégëlu ñeneen ni koku dafa baax ñu xam ko yaa ñeneen yalla dégël ma dégëm té ñene dégë nek su suuf dégëlo lé ko baaxul moy sa jabar moy sa dëkkër moy ñi nga liggéeyal moy sa andando képp ko xam ma nek su suuf dafa ñu ci wax sa wax ni irham man fil ardi yarhamuka man fis samaa yërëm la ki nekk sa suuf di sa surga yërëm la ki nekk sa suuf di sa soxna yërëm la ki nekk sa suuf nga xamne ci dëkk la waye ak pexe ak mooy yërëm la sa njaboot kay fi yàlla ñu ne tiim ki ñëpp am yërëm la ci wa xatte ma isa salam ni man la yarham la yurham ku dul yërëm kenn da yërëm ko yërëm ni boobu nag lañu ñaan yàlla yërëm ñan ñan déggal ku def déggal ci digé ni sama mu leer aduna dafa leer da nga xam jamm jinn la wax parce que xol dafa fex xol sax fex rek dara do tan mel cristian da ci bari ka ni mo stré bokk na ci nang ci soxar wala añaan wala ney wala yo xam dal fay dem soxo defa bax da nga metti da nga soxor da nga añaan da nga dëgër xol kon dañu delu wa ñu suñu borom xam ni ñu indi ci kaw suuf mooy mus defar suuf ku ne xam nga malaaka yi di jaale ci bindu baade mu leen wax ak ñoom lañ ko wax kon ani a'udhu billahi min qala rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilun fi ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني من قال إني أعلم ما لا تعلم يعني بجي دوم أدم دفك أمبر سيرم سيك رسوف يعني بجي بين دوم أدم وتعول كسك رسوف وتبخ ملايك نينام ملايك نينام ملايك ndax na nga bëgg bind ko xam fa ñëw ci kaw foofu xajama pour fi ndere def lu bon ki li mën suuf te suufu jàmm la forcel ndax yàgg moom te nun malaaka buñ def dara lu di la jàmm di la màggal kon yàlla ñu ñàngal liñ lañ màggalee di la sàbbal mu sax waaye buróomi 15 ñoo di ko yàq ci kaw suuf yalla ñina xam na ñin xam biyal namun na ñu du baadam ci ko soof man yalla mo tagul malaakee def ñu wax li am rek ñu malaakee ne jëm contre jëm gëreten xalaat ñu ne xamul yalla mi xam ben xam ñepp te am xam xam ko def ñu def da yaa bëgg na même ni wax malaakee regal té mu am ci aduna bi koy xam nga lool ku ñaan yalla mu jëgal yaangi lay ni par accident wala sax dañ ko tel ni ñaan nga yalla do ko defat abadan yaangi def mu yalla bu way mu na xala mais nga tuup sincèrement dem sa borom yalla la jëgal xaj na tax yoon ci yalla mo ci alcorane kul li imadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال لي أنت محمد يا محمد. وقت ما جاء من محمد أن يكون تن بوب. من ديكوراتي سمي من ديكوراتي من خالد. من ما يدق لي باكا بومن دي دون. بين أن تندو لي على من يدق لي بوكوكو مودي تبوكالي. Bokale sa fekk na nga bokale yalla xamni li bono ko def ba tout sincèrement dem sa borom ko djegal kon yalla ak buntam tu def ko ubbeku te lu ci ken ni ñu ko ñoom ñun do adam yo tekki lu bop ci yalla dess lu ubbeku won dem ci yalla yalla mo mëna tok akolan te ngi ci kaw te ngi sweetam ba pare djegal sun bakkar nexata aduna ak allah jam li na xam ni yermi ni yalla lu yomb am la ligel yalla yomb am la xewal yalla lu yomb am la benen den ka sakku dox ko ñu ci yox yalla soxla won dara ci lool yëpp bëggu ci dara yami nak degleel te mu ñu lo mën ci am lo mën ci def te tuub yem si kanam borom mu xam guddi xaj bi ngay ñëw jaam yàlla def ca xaj jur ñaar rakk tuub mi yàlla ni maa ngi ni yàlla aw ma dara maa ngi ni jaam laa nag tiyaama moom jëggal dafa laa jëggal dafa laa jëggal ndax ñu jëggalam moo tax mu bind la nee na su ngeen ma dul woon jaamu dima moy ñeen ma lu won moy man yalla na indi ci kaw suuf nga xamne ma moy dima jigeel ma niñ jigeel ñeen ma lu won jigeel lu wala bo di ngeen may moy ba fay jigeel lu na indi ci kaw suuf nga xamne ñu moy yalla dima jigeel ma niñ jigeel ko ñeen la xamne sun faiblesse ci ter ma tam bindu na faiblesse bobu nak ci ngay jaar ba am une force spirituelle force moy wax bo tuubé sincèrement hein dinga fortifier sa dinga amal ben tek benin ela dinga na dara ko di dinga ri shay ni ko jégué fi na dem tani pare dem kenen la fi nga jégué parce que ni tuub sincèrement da xam sa bu mo ni ko dindi dede peinture mo ni ko dindi ni so xol la ni togné sa bop defal yalla bu nga tok mu metti la lol lol ni yalla ci kan do la xé sa xol rek mo gënon ni peinture la yow mi dañ defal cosmetic surgery ndax la yalla di def sa xol cosmetic surgery man ko def cosmetic surgery en passant ñankay def rek way gënon lu dul ci lu lo xam ci médicalement justifié comme adam ba xet bopam ñi ngi ñëw ni seen jamono ji rek ay pèse li fi xam lu ko tuddé yoy ko gëna ci génni fi xam nga yalla sulu bindé do nga nekk ngir yalla ma xam tax bindé ni mais loy def na fek ci médicalement justifié da parce que pour des raisons cosmétiques rek dégg ci yéram dégg fi ñok fi gattal fi ko baxul loss def fi dara di conséquences médicales ci bare na ñu xam ni kay def à 30 ans 40 ans 50 ans 10 ans yéen ñu koy yam parce que dañ ko pour pour tar ala ka tar nek lo xam dafa wuy ba faaw bu may am dafa jeex way man dafa dëkk way xam dafa wone ñoo ñepp ñepp dafa wone yalla kenn yalla no testering man ci ko suuf te am tar nga am ñi nga am ñi bu ko neexal dafa ko ci benn problème da sam jël ci benn yoon yëpp jeex ko ñu delluwaat suñu borom ci tout importance tout kenn xajj ne ku ne yaa xam na ngay def génn si borom kenn xamoo ko te ñu moytu nag comme niñ ko wax toujours di fecce suñu ay ñaaw jur ku ne am nga loo xam def ko ko si di nga teg si borom kenn xamoo ko yàlla la baaxe ba kenn xamoo ko parce que neexoon léegi mu indi jënd wala mu koy situation boo xam ne da ngaa weer yàlla dafa ko bàyyi da nga nekk noonu ba gisu na ab ñu la tàcc parce que yow ngay gis ñëpp kër boobu nag yàlla def si doomu aadama yàlla li yàlla bëgg ki di ko wëyal waaye def lu bon guddi xëy su bëri sa soucié yi nga jaay sa bopp ba ma defee yii ba ma waxee yii kooku warute dafa bëri sa man mais bokk na si nga xamee ne moo tax balaa yi gën a bëri yàlla moo xam bokk na si nga xamee ne ku ko am ba nga ñaan yàlla mu jógee mu génn la téléphone yi internet bi tout ça moo ngi nga xam ne nga gis ko mooy yàlla léeg-léeg xëy suba bi dépendé ko parce que c'est la mode le pourtant du monde bi jamono ko indi du ma aadama topp ko rek nga xam ñu war topp ñu ñuy gis ñu rek xale yi suñ dem suñ doom yi seen idole mooy ñu ci seen vision yi ñu ay idole ndax bokkuñu culture bokkuñu fuñ jógee bokk na fuñ jëmi xale war nañ ne xamal ñu seen idole mooy ñii ñun nampa afrique mooy seen valeur mooy li nga xam ne ko war a ko nekk yéen ngi nekk état bi di dóor si màgg fi yem leen jël leen lu baax yi fi am boo lu baax ñu jël afrique kenn dafa ngeen leen dund en tant que citoyen nekk fii ci réew mi di amee nekk Europe def noonu lépp loo dégg sa parole si rek noonu xool ko bu baax a baax seetantal ko bépp seetantal ko bu baax a baax bala nga def lépp loo xam soo ko defee doo daal daa créé cu te su boobaa ce sera trop tard man te di focus importance bi déggal dan ñu yàlla déggal déggal nag amul temps kenn ko yéexee yéexee catastrophe la nag soo xamee def nga loo xam ñeexul la ñeexul sa borom rek déggalu ñu jëme trop tard yéen a tey ñu jëme trop tard mais pour mieux le faire le plus tôt que possible soo ko defee yaa gis yaa gën a ubbeeku bakkaar yu bëri yéen am moo tax xam nga moo tax ñaan yu bëri mënul ak mënu exaucé wu mënul nangu dañuy wax doomu aadama bakkaar yu bëri yi am moo tax ay ñaan lu ag si borom mais ku yàlla dégg sa ay bakkaar mais sa affaire dafa ubbeeku ni nga sori ni nga tilimee sol yëri rek sangu ba pare sol yëri rafet mu dégg si noonu ku ne am nga bakkaar yu bëri yoo def yàlla moo xam ne xamul mais soo tuubee sincèrement te lépp dafa ubbeeku te yu bëri yi ñu def yëpp yi ñu dem yëpp si ay musibaa yu mën doon ñàkk jubóog suñu borom mais kum si mën doon soo toogee xool sa bopp xam sa bopp loolu ba dikk sa borom di ko yàlla diggal soo tuubee di nga ubbi ko ba faaw comme ni nga ko waxee léegi loo tilim tilim soo demee sang ba set sol sa yu baax yooyu set foog génn ñu xoolaat ndax da ngaa leer kon bakkaar yi ñu am moo tax yu tilim ñii ñu kukk képp kenn si ñun su toogee tout dem si borom yàlla daf koy jëkkal communauté bi nekk yëpp la laal ak ndeysaan dëkk yi nit nañu ndeysaan yaa ngi def jàmm seen diggante def jàmm suñu dëkkante famille def jàmm Sénégal yéen ñu jàmm ak Gambia ak képp koo xam ne daal yaa ngi nekk koo xam ne jàmm am yéen ñu fi yàlla def jàmm. sëñ bi yéen sama àddi quoi pour kaasu.
3: waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu si maam jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm waxtaan bi am na solo lool lool lool ñu ngi lay sant di la gërëm.
4: tout à fait rek dañuy jall ci li nga xamne moy rubrique bi top inshallah fassiyene la ci est ce amna ko xamne mo ngi ci waxtan bi am question wala lu mbeug la ci imam bala mi dem jeuf imam ni nga tan ko gëlam
2: jeuf
4: amin ko bëgg na fay mbokk yi ñi daal di dem la ci li nga xamne joko moy programme bi nga xamne moy joko ak DLV hein ci indi ben tam rek wax nañ tok nga tamare miru pap dal mu ngi ci biir as pap
5: ay ben na def
4: ñu lay ziar bu baax baax
5: ñu nga ziar delo ziar ni mbokk auditeur yepp di am nekté tay samedi ñëwaat ci jotaay bi lepp pour bëggal communauté bi waxtaan ak ñoom ay sant leen gërëm leen ma ngi nuyu bu baax imam pap mi daane legi di am nekté moom masha allah ci participation bu am solo bobu ñu président Ndiaye yaay ñu lay jaar bu baax lu setno def di tata mariang tata elise tata maymuna di ngi leen nuyu bu baax di am seen di am mbégte seen tak ñoom ci liggéey bi di ngi nuyu aussi Djibi ak Pambem ak suñu grand frère Monigo Gagnard liggéey bu rafet na tamit ñu leen nuyu ñëpp nuyu communauté bi am mbégte ñëwaat tey samedi pour waxtaan ak ñoom xaj ben jërëjëf
4: jërëjëf fass pap so tay dafa am lo xamné mom lañ bëggoon tane ak li nga xamné mom moy suñu comme moy joko DMV na dañ cey def ñaari patch patch bu ñëkk bi moy waxtaan bo xamné dañ cey jëmele ci mag ndaw goor jigen jëm ci walum ben moy xam xam ani mo gëna yaat benen bi mom moy manam dañ am na nuñ ko woyé tuba bu né discipline ñaar mo tax ñu wax moy discipline respect des règlements respect de la loi respect des consignes ani discipline mais am na discipline bo xamné mom ré wone donc ñun dafa am ñaar yo xamné duma né mo ñu téré dem né sonal nañu lool moy xamadi ak rewone té ñaar yoy dañ koy confondre toujours souvent dañ koy confondre xamadi am na lu muy tek rewone am lu muy tek mais boko transposer en français da ngay gis ni li nga xamné mom moy rewone dina am ben mot la mais avec plusieurs significations dépendant de axe que vous jëlé et buñu jëlé ci volé bobu dañu waxtané ci li nga xamné jaar nañ ci ñu wajur jaar ñi ay mam jaar ci ñu doom ñu ci jaar moy l'adolescence l'adolescence dafa am li nga xamné moy mo kay jaay les fondamentaux de l'adolescence amna yo xamne tay la paix yaay tok may tok en tok ñi ngi suñu doobi di def sen yoy quoi n'est pas bi nandul rek jaar nañ ci bu yag ci tok rek ne tok en tok ci sal na lay tay ci ni tek xam nga lepp na ñew amna noy xolé teer gi am noy xolé sen comportement rek xam nga li xew te wax ñu la dara na ne tek
5: dara
4: waaw lolu luñ ko may moy c'est parce que ñom ci ak buñu tollu ak buñu tollu ñu dañ ci tollu ba wéssu donc bañ ci tollé am na ñu doon def wéssu nañ ko ga
0: doo ko nettali. Mais boo gisee say doom tant que ñu nekk ak yooyu moo xam école la, moo xam ci koñ bi, moo xam ci kër gi, da ngay xam lu leen bokkul. Voilà, moo tax pap ñaar yooyu tey dañ ci, parce que ñaar yooyu bokk na li nga xam ne sonnal na wayjur. Waaye may sonnal na nit. Bu ci njëkk sonal nit mooy nit ngi nii di dox yaakaar ni moom dafa war a xam ñëpp lu luñ ko wax rek war na ci am tontu, alors que mbindef boobu amul ci këru àdd bi. Ñàkk xam du gàcce, mais bëgg a xam lépp xamali te xamoo ni da nga xamali moom moo ñuy gaañ di ñu yóbbu ci yu bëri moo xam fii di Sénégal, surtout Sénégal. Sénégal muy dëkk boo xam ne yow da ngay nekk Amérique nga dem toog jotaay, ki toog jotaay musul am passeport, musul génn, mu bëgg la wax white house mu nekk ak li fa ne.
6: Walaay ñàkkutul
0: wérante ko ñëpp. Yow waaw di ci wérante ak yow wérante yu métti. Non. Pap dëkk ngi nii mi Sénégal yow da nga fi jógee dem. Fii dañu créé lu bëri loo xam ne dañ ci copier dans d'autres pays nga dem. Mais les bases de la technologie ñu ñëw ne dañ la koy jàng, nee na non yéen xamu leen quoi. Loolu nit ci xeetu xamali la. Mais nag xamali boo ko waxee dañ ñaaka ni taaga la wala xeblit bi la. Mais xamali mooy loo xamul, ku xamul surtout ñàkk li ci gën a garaaw sax ni ngay ñuy jàppee ko saaga mooy que ni bu ñu la ko waxee ak ton bi ak yooyu da nga jàpp ne saaga la. Mais en vérité mooy xamuloo ba pare bëgg a forcé. Mais da wax nit saaga lay gën a jege. Reewande nag reewande mooy ak loo leen mënta wërante ak loo leen mënta bañ a d' accord. Dëkk baa ngi taa bu bëgg a dee ngeen werante jëfleur bi yow mi yor jumtukaay nga xam ne askan wee ko moom nga jël ko mbëkk ki nga xam ne otoom xamoo nu mu def ba am même mii donte kii tooñ na ma jël na kii mu bëgg faja sam bopp jël loolu di toj bi nga xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk toj bis bi nga xam ne moo yóbbu sam pap yóbbu sama yaay yóbbu sama ñu dem liggéey pap ñaari buñ ci taxaw xamali ak reewante
6: laal nga fu compliqué laal nga foo xam ne en général ki koy wax ak kiñ koy wax sax duñu xam lu ñuy wax. Léegi nag ku si nekk da ngay jàpp rek yow philosophie bi nga ci am pour mun ko jiñ kenn kooku tamit jàpp philosophie bi nga xam ne moom kiñ ko jiñ li mu lan la ci miin nga yaakaar ne loolu la wax. Des fois nag mu neex la, des fois mu naqari la, des fois mu indi réeróo bu mag sax. Mais comme ni ngay waxee rek gis na culture moo lay defal lu ne, moo lay xañ lu ne. Culture moo lay sobe mais des fois aussi moo lay dugal. Xam nga ñun dañu jàpp ne des fois nga yaakaar ne par exemple boo nekkoon ak sa doom Sénégal wala bu nekkoon Sénégal si nga koy gën a mën a yar wala si nga koy gën a yar. Mais soo nekkee fii da ngay jàpp ne ni mu nekk fii moo tax mënuloo ko yar. Alors da ngay dem ba benn moment affaire bi daf lay confuse xam nga dootoo comprendre. Mais ñun suñu culture toujours foofu moo ñuy fausse. Soo gisee yi nga xam ne dañu dëkk fii waa dëkk bi nga xam ne fii la seen affaire yam etuñu ñoon dara ñoom amuñu si coono bu mag parce que ñoom duñu yar seen doom dañ leen di bàyyi ak seen sago ñu wax ne na yu laañ that's not true sa pap lay wax pap lay waxal noonu dëgg la. Léegi nag amuñ si benn remour am koy wax non that's not true non yu laañ. Léegi nag est ce que ki ko doon wax nekkul woon di est ce que parent bi nekkul woon di li muy wax du woon dëgg mais mu yaakaar ne war na ko mën a wax parce que moom mooy parent bi ba xale bi du ko wax que ne du dëgg wala bu ko xalé bi waxé que ñu gi dëgg mu dañ est ce que mo waro won wax lo xamné dëgg la ba du ci jot lu violent mais bu ñaké culture am dafa yaakaar né dom ju duko mësa wax du violent ma gis xalé bu ñuy dem college dafa ci am ño xamné dañuy melni sen doob dañuy taxu out quoi dañuy muy waaw dañuy taxale ko ci lima gis ci lima jang ci dëkk bi donc ñoom instant boobu ñi préparé pour xale bi daal di commencé dem te mo xale ay ci ñeul lool ñoom bu ñu yaré ba 18 ans rek nekk ñu commencé taxale ko ñu dem na college après su génné après bon bala muy génné dina fa am liggéey mo commencé à tout appartement am su génné jeex na paré nañ ci préparation bi dem na alors que ñun ñi ngi jël suñu doom ñu dem foofu ñu jël ko from début bi ba ñu dem ñu xamne sax ñoom ñu nañ aw ñu lay top mais samedi bi da nga waron ñew ni tax ñewlo kañ ngay ñew duggum ci top ci ba da ngay gis ne à la fin ay xalé bi bu démé ba ci ay bir ay moromam dañ koy mujj gis comme ku faible ba mom mu xey wara révolté contre parents yi wala commencé génné jikko bu mu am fof ben séparation bo xamné du rafet donc il faut ñu xol attention bu baax suñu culture yi ak suñu jikko yi ni yare suñu ndom mais da nga gis naal né en général terme réw ak yi ak xamali ñi ko nit ñi di jëlé xam nga olof dafa compliqué olof moy wax xamali xam nga bu ñëkkaan da ngay dégg ñu ne la ben kay fi lañ tok nañ lañ ko waxtaan ñew nañ ñu tok waxtaan mais olof bi num ko daan waxe avant da ngay japp ne dañu war tok waxtaan alors que terme bi olof bu gon wax moy nañ wax après ñu tan ñu waxtaan bu ñu waxe ñu tan bi ci gën wala bi ci juk wala bi ci biñu yaakaane mo ci gëna baax ñu tan ko jëfé ko lolu mo doon ndirum waxtaan donc so gisé ñu né xamali ni dañoo da nga ñak xam motax nga doxale ni nga doxale alors da ngay dégg ko ku nan la fa dafa rew wala dafa xamali ni né ñaari terme yu bokul la ni né terme yu ñoo bok ki né na mom ki dafa xamali moy dafa ñak xam dañ ko waron yar dañ ko waron xamal ni ko waron xamal xamuluñu ko motax muy réagir né mu xamali ine dafa rew ñu ne parce que dafa yor ba falé wu donc muy def ay folie lolé indi kine discipline ak impolitesse ak impolé mal éduqué ak moy xamalé impolitesse bi ñew à la fin ñun ci suñu bop mom la lay wax tank ni utilisation bi ku nekk sa ni ko xalaté mu nga koy utiliser maintenant nak def na ki koy recevoir ndax yow yang koy blesser par rapport ak mom ni mu ko xamé wala yang koy avertir wala yang koy moytu parce que so demé ni ki ko da nga xamali yang koy avertir da nga xamul mais so demé ni ko da nga rew da nga yang ak terme bi ak ton bi ngay utiliser mom yang koy sagal alors donc war nañu xolaat dal nak ban lañu wara utiliser wala ban mo wara tax ñu ko utiliser mais amul selima ko xamé dal amul règle générale bo xamné daf koy couvrir ñen ni la ku nekk ak sa idée bi nga am ci mom la mo bi di signifier su la nit ki défé lo xamné yow bi xéréw nga ko wara juger nga juger ko rew su la défé lo xamné xamandi nga ko wara juger nga juger ko xamandi légui nak def na ci ki recevoir mom yow limu la def ba nga bëgg yak lool donc je pense que c'est toujours compliqué mais terme bi dal def na né ak bali langage bi ngay utiliser moy blesser la personne donc fofu war na am sew bo xamné mom lañu rek wara rectifier
7: absolument mais pas au delà de compréhension et xam mo bu nek contexte bu ngay tek ak sens bu ngay jëlé mais bokku na ci luñu sonal hein parce que ñun ñaar yoy dafa sonal ci ñu société ñaar yoy dafa sonal ci ñu société et bo xolé le comportement du citoyen lambda en dehors de son quartier en dehors de chez lui et dans l'espace public
0: mais ça laisse à désirer et puis ça interroge beaucoup hein. Parce que est-ce que tamit du del choix ci ñak xam bobu ñu wax parce que tamit ak lu ci mënta wax jang dafa baax jang lu mu bon dina tiji sa xel dina jangal li nga xamné li nga wara def ak li nga wara def je ne parle pas de jang dans le sens où dañ wara wax ni ñepp dañ wara nek ay intellectuel mais dans le sens où yow jang rek dem mo xam dara la mo xam nasaran la mais da ngay gis ni ñi nga xamné jang nañu am nañu astu par rapport ak ki nga xamné jangul at all ça ne veut pas dire que ñi nga xamné jang nañu dañu yaru wala dañu xam non parce que lim lay wax ni
5: jang dafa yaatu xam nga
0: da fay ay
5: jang nga wax dafa yaak jang dafa yaak experience jang la école jang la yar jang
0: la
5: donc jang tukki surtout jang la donc pour bañ la donc jang dafa yaak continue
0: non c'est bien de préciser mais pas est-ce que xam nga ni amna lo xamne budul won suñu tukki biñu tukki ñew amerique ci taxawalu ci aéroport yi di tukki ak yoy aduna du musa neex bañ xam ko en étant au sénégal lo tukki la yaangi jang
5: en tout cas duma arrêté di wax né ay tank suñ ni ñi wara jital non dirigeant la ñi wara ñi nga xamne yalla dogal na ñu war ni jital wala ñu jitu ñu wala ñu occuper yenn poste yi wala ñu défar dara ci dëkk bi bu ñu jangul dina metti trop pour ñu défar jang bi may wax nak ba moy ñi lim yépp bo demul bo gennul Sénégal dem à l'étranger dem ay dëkk xol ni dëkk ñu doxé nga dëgg nga dund ko ba xam si sa boss yam né fofu la bossu keneen commencé doko man parce que Sénégal lepp ni dajé ci Dakar dëkk dox dajé la du sama mamu legu yi keneen momu fa ñëpp dañuy ñëw dox dajé donc bu ñu ñëwé dox dajé fa gestu Sénégal ko akondi papa kay am nañu wal ci éducation bu ñu gesso di émigré ci Dakar ñëw gisunu papa gisunu yaay xam nga ñu nekk ci li leen neex ci kenn du leen wax deet ñu japp ne fi mbeddu bour la xamani bobu ñu nekk réwondé bobu ñu nekk ci biir dëkk bi dina dem ba ëpp nañu doolé ko xam nga suñ ci jogul dinañu trahir ay ben
0: bu baax ba
5: c'est très important
0: gis nga papa da ngay wax ben affaire bu am solo bo xamni dañ kay wax souvent yaangi wax Dakar da nga wax bu tuddu Dakar rek maré gis nga effectivement lepp Dakar la fay té lepp Dakar lay génné dem ci région yi parce que boko li ci bari am na yo xam ngi xew Dakar té xew ci région yi encore fu ñuy yobbe mom moy ci li nga xamné mom xamari bo ñu wax ak li nga xamné mom mo rewone lepp Dakar lay xewé lutax Dakar concentration prosmi cuisine bi nga xamné mom mo nek aux alentours khat bi circulation yi ak yoy yeb do di ko nit ñi dañ fay dajé ku ci nek yow yaangi japp ni yow li nga xam ak nga wara def ak lool te paradoxe bi nga xamne mo ci am moy Dakar en terme de superficie mo gëna ndaw ci région yi mo gëna tuti mais Dakar est plus que toutes les autres régions parce que pourquoi les gens japp nañ li ñu japp nañu pour nga mëna tekki pour nga mëna réussir il faut nga ñëw Dakar mais les délois ci li que ñun suñu autorité yi dirigé tant que janguñu ñi xamni réew dañ koy défar de la base vers le top du dem parce que buñ ko défaré won non xamé ko won non kon xamna ni ci région yi ni ñi Dakar lañu joggé dem ci région yi
5: gëna
0: li ci dé dé dé donc dé délu soit kon ñun jangoro buñu am ñun suñu fébar moy ñun dañu bëri wala def ci bëri ñi nga xamné dañu xamadi waye am na ñoo xamné ñum réwondé mo leen japp ba légui pap nan lañu dissocier ñaar yoy ak nan lañ koy régler lolu moy suñu problème fondamental bo xam bu ko tonto rek affaire yi dem
8: parce que depuis ñu nek ni fi amérique fi amna ay magi rew amna ay xal yi rew amna nit bu rew rew fi mais amna ñu lay fajé wallahi amna ñu lay fajé amna ñu lay fajé té bo ci duggé genn ci gaay di nga xamné kon fi daf bu né amna yoranté ce comprimé
9: en tout cas mbok auditeur ñi ngi défé 10 minutes ku bëgg participer mënu nga jump ni ñu bolé la ci waxtan bi man dir ben da ngay gis né ci village dañu dem sax ba nga xamné légui ñom dañu gën démé parce que c'est amna fofu yar de mieux organisé tout monde se connaît tout monde se respecte ku nekk xam nga foy yam xam nañu fiñuy défé li fiñuy défé la xam nga ba à la fin de la journée dafa melni sax les gens ils vivent mieux que Dakar ou légui parce que c'est Dakar est devenu ben jaxaso bo xamni ken mënu ko limité té comme ko ni nga waxé ni fi sos amna nañ lay yaré bé gis ko na xéccio pak timu tat pos lañuy laal ba nga xamné gaay yi laal nañ ko pos bu neñ doyo ñu takal ay lam tabbi ci ci la gina motax amna ño xamné dañuy def yeen xéetu rewando yo xamné xamnañ ñu leen fi fekk def nañ kay jaral sa gis ko xamne dafa don tukki ni dawal ni speed mais mune dafa am dafa wara dem court he have to make it on time ni speed mune ko da ngay am ticket mune I'll pay for it but I have to be on time at the court kon xam nga koku mi ngi dawal bu reckless mi ngi xamna ni koy xaar suñ ko jappé xamna dina am ticket mais xamna ni ticket bobu suñu poche bi lay da but it's okay mi ngi dem amu ko xamna lu ko ci xaar mais ñun dara xaarul ci lu wax ci mbeddu bur wala talib bur wala yofu bir amu am trafic nga jël ci bi on the side bi jël emergency line bi daw ci bandoy affaire bi xawé compliqué nga jël taxi bi yégo ko ci kaw passerelle bi yégo ko ci kaw pont bi dal gaay jël la ki la TikTok la vidéo la ku nekkon ko passanté j'ai vu une vidéo bo xamné waji dafa ko doon dawal di nek ciép am na ko sax camion la yoron camion
10: la
9: di dawal di nek ciép xalé bu ndaw di dawal ci bisu classe di nek di dank té dé ci nga xamné tata départ légui na il faut que nous dirigeants jël taw départ mais pour ñu am taw départ da fay fekk ñi gis li nga xamné yow yaang koy gis wala ma ngi koy gis tu sais il y a des choses yo xamné les gens le voient au Sénégal c'est des trucs normal qui te dérange yo à 100% yo bu gis ci jaxla et pourtant ñu am ça le dérange pas du tout
10: moy waral yow bo waxe ñene la yeen waaw tubaab ngeen wala yeen ay tubaab ngeen wala yeen da ngeen yag ci kaw quoi wala yow
9: dama dem aéroport dama dem ci aéroport bi moy ñew taxaw dama dem aéroport ni dem ma ñew taxaw ci line bi mo am ben way bu ma gis mo ñew bokon école quoi capitaine sacré que le gars il me reconnaît man xamé moko womu quoi mi woma bon mané ko non ko graw quoi parce que man ci line am na dans le rush am na sama euro avion jakam ci wuma mo mu guma génné ci line dalé la ma fa pour ma gaw dal quoi you know mané ko baax na après waji insister quoi mo non ak ci la dafa na kay après quoi am na insister man dama insister après mu insister mané bon ok mu gëné ma line bi après mu jall ci sécurité bi après ñu dem quoi après mu ñu xamé wo mané ko non après mu bu la après mo on a fait l'école ensemble que non ah ok tout ça après ka bu ñu yeah mané ko amé man j'étais très gêné tout à l'heure quoi parce que ma ngi top ligne bi ñu gëné ma alors que man c'était pas prêt xamna sama avion dama téla def mais ya ma gënné bon peut-être amna ño xamné sax dem na jall avant ñu té ñom xéer ñom ci ta à minute près de l'école quoi bon ça c'est des trucs yo xamné c'est à éviter quoi mais non li graw le fi gaay pa koy def quoi ku gissa way rek da ngay gënné jallal ko
3: mais lu la wax non pap mais lu la wax non lolou la ñom
11: ñaw

kawina du weltima non ko adina fannin tarandra ko e bandu men de dum do ko accel am ko jumturuma ko jew kadi be jawndirani ko fotani ce benima ko galle ina yara e galle fiddu boni woddin kasara basa lo yalto galle seedi ja do le fongol fuddori do faado worto fo neddo fo mo kenyuda en hayinde wonda ko

aduna mi ɗo e nokku ne wiye Nice, miɗo fottiri ɗo e gorko pulla mo yawaare alaani. Nde o yiimi nde omo anndi koye faggudu makko njeyaami ko pulla komi Bambaaru. O itti gaɗal pulaaji am Bambaaru, o nafimi tawi mi annda e makko hay huunde.

seydi ba haɗelefol ma nan miɗi ñaaguima yaafo mi wiima joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala ene welimi tan hande yewtude noon yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru ka gokka pullo moƴo a bonani nedi a mettani ñagani mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓende ɗi sono famde a jaaɓi renduɗum e bande en ɓe ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuɗi to

mécanisme ko sakko ta ken muttu sa ken warta e ma ba ñandu leli ko sella no lu bandira makko be fuf ha joni o so tay o may jangu bi ten bunu goto be cegi kan sank ma o yar la o yar la

balaani muy la deug be jono be panna baawal ngal yow be ko la ngol do bugul hay mu tawra na bi bi mu sul tayino wana baama mo sama be ko di ngol bi bi baama mo sama ngunden baama mo sama doya amin ko do mosay.

Cámara.
jaagal wuro walla baa hakkan tronki ɗum mo kala cali awoni gara jaɓani kayde nano ɓuurenen ma ɗum ko haaliɓe waɗat ɗum siñiloma kiloɗon mbele ɗaala tan walla waɗi haali kadi ma waɗat ɗum Thank you.